Ամո ավաշու խշպը կհտարեն մախաշավի ստոտե լալ, իրու ամբու վարա բեր նամայա, հոն կոլեսեր էվրինե չզանեն, ու այժու լիանով որամա, բրիա ռադիո դելալ։